0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu. Zatancuj si so mnou,
2: dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,